nuzi wenti mpulire sanyu obanga ebyo sobola bigamba ekitonde ngosobola bigamba omuntu lwaki tubigamba Allah subhanahu wataala an fudalatin bunu ubaiti qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فضالة بن عبيد أتكامبان تنبك محمد صلى الله عليه وسلم يلي أتدم مزيكتي نعم ومسجى نجى ناسالة فقال مسجى من ولوك سالة فصلى ومن منا قامت اللهم اغفر لي وارحمني أي الله أنسابه ساسرين زي ناسب الله سنيوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امبكا جافا غامبو مسجيو يونتي عجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصلي علي ثم ادعو نامو يجيرزا ايميتندرا مايتو كسبا ناغاما وانغي غو مسازا سدي ويانغو يجيرزا مكسبا كو بوبانغو ماريزو كسالا وبكالينا الله وغينا مسابا na soko mutendereze soko mutende soko muwani soko msute mwewe nyini nyini biyo sande doku msuta na biyo bumari soko msuta na ukumwana Allah subhanahu wa ta'ala na gensa virako Allah subhanahu wa ta'ala na uruvanyuma teka uyo nabi wetaga fakala agamati thumma salla rajulun akhar baada dharika uruvanyuma msajja na sala na damu na sala ila natanika ni mitende yanga bejiri fahamid Allah وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايها المصلي ادع تجب ومسجد ماله كسالا ناوانيك ميكونجي ناتندزا الله نامسوتا ناموغيراكو ناسالي لنكوشتا محمد صلى الله عليه وسلم ستيجزا نامسابيلا فمبكا جابا مغامان توانيو غومسازي جوكو زد دلاتيجو اجتيك دوكو بيرا كاتنو سبا ngabo yagala Allah subhanahu wa ta'ala genda kwanukula abanga bampuliza balonji tetanguiriza ngo kusaba Allah ngale tusokuita mitendera tusoke tumuwana Allah yagala kumuwana nenga tejukira ndio kumuwana ko muwana si afuna babi gofuna wabula chikulaga jali ndio limwetowaze jali okakasa bulonji nyonti gosaba okakasa bulonji nyonti nanyibuyiza boyogere nsonge eyo bosoka no muwana no mutenda no musuta era no mutendereza biithne lahi tanda njini muyinza kuwa hawa ntutuwa gala nyo kutuwana ino mtu watu muwanyi alami ila dalange chitiwa cheo chumujieko ubanga dala gumutuwa gala wakuwane kati atoroza na njini muyinza takala wakuwane ugunu kwe mutendero kusoka mkusaba Allah mjukirenti tulukumpisa nambemo muzimu mpisa zo usiramo ngayi mpisa eyo kusaba uchari kumukutu chikumu musambu katu njizimu nda pal FM kuna ilo mtu wabulicho elanga tuwe jukanya mkasera kano mudachike zatu wewa muzimu kumpisa nze Abdul Hakim Ali Chifembi mpisa eyo kubiri tugamekari mutende logo kubiri mpisa nambemo chetudake cho kubiri wawangu usaba Allah agamantu husnu dhanu billahi ta'ala husnul dhannu billahi ta'ala okuba nendowooza ennungi eri Allah okukakasa nti nannyini buyinza gw'osaba yagenda okuwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratul baqara aya ya 10 chinana mukaga a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi لعلهم يرشدون الله قامت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فالله سبحانه وتعالى قريب ممن منا وهو معنا بعلمه وإحاطته وحفظه ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم أمر الإجابة لله سبحانه وتعالى قامت ببابا أنقبا سابا يقامب مكة محمد صلى الله عليه وسلم ndi wakubuza ngaba duba ngabo ngaba kubuza konze bagame nti nze ndi kumpi nabo Allah teyetagisa kumukola na dobozi lya waguru kubanga basoba babuza nti aqaribu rabbuna fanunajihi ambaidun fanunadihi nti omulezi wa fatu likumpi tuberenga tumusaba mukama oba tuli wala tukole ngo mulango omunene nga tumusaba mbaka Allah kyavaya nukula ekibuzo ekyamubuzibwa nga ansa tanajifuna Allah namuwa ansa ntua idha saalaka ibadi anni fa inni qaribu bebaba nga bakubuziza jendi ntindua bagame ni kumpina bo na ujibu da'wa tada'i nyanu kula umulanga kwa mpye nasa ba sengo hita mitende na jina mpulizo jetulaba agamanti bansa venga
njakuwa anukula kuwa Allah.

0: Zani kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabadu kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala nabalenzi, abetisulo, nabavibweru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا مريدا على فيهم الكل يوم
4: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyekibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze Wetaka kukeberibwa, otegera chikusumbua, musawo Shifa wa QIT, akuita kudwairo lyabwe lisangibwe kamoja, okumpi nesonyo lya chitante, akukebere oluvanyuma kujanjabe. Bano baina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku sente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752, nkaga musatu, noti 8, 55, oba noti 78, 74, 973.

0: rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amani ya Abdul Rahman Ismaila Selubiri. Nambakura bi high school.
0: Gokute nambem.
1: Ah.
0: Okay, namba biri aliwa. Sembera wano.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Manya Jawhara Yusuf Nalukuma of the Kusumaya Girls High School.
0: Of the Kusumaya Girls High School, number biri, number satu.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manya Nza Abdul Fattah Silwaji. Vidideko Ikra High School.
0: Oh, Vidideko Ikra High School. Oh, kuti number satu. Sumula kupafula kwako. Sumula akaruru wako. Kasumulule. Aliko number meka. Okay. Jangu wanotula mseko.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sembe ila kumuzinda. Lintebe ye tambula. Ojiravye. Aha, amanya.
4: Semudu Usama.
0: Semudu Usama. Sumerochi.
4: Mandela College School, weyo gerere chitozo.
0: Mandela College, weyo gerere. Namba?
4: Namba 4.
0: Namba nya. Okay, namba 5.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Amanya Ibrahim Habibu. Ismero Al-Huda Watuka Islamic Secondary School. Karungu District.
0: Number 10. Okay. Tujene nambemu. Aje kumuzindaro. Eyaronze nambemu. Asembele awali omuzindaro. Weyongere kumasu. Tukufune bulungi. Awo nkakasa tuja kuba tukufuna. Amanya watu gambi ani?
1: Abdurrahman Ismaila Serubiri.
0: Abdurrahman Ismaila Serubiri.
6: Serubiri.
0: Serubiri oba bedira Kasimba?
1: Nonge.
0: Nonge, okay. Sheikh Mwonge, mukwasiza Serubiri.
6: Serubiri.
1: Naam.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
6: Onye de bulungi?
1: Naam.
6: Adim juzu meka zogena kusuma.
1: Tane, zoku hamim.
6: Tane, za hamim.
1: Naam.
6: Tane, tane. استعذ بالله واقرأ من أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

0: ما قضيت ويسلموا تسليما.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: Chikumi mumusamba katonyo semu enda part of Africa Radio ekula elio muntu wa bulijjo. Mpaka za Quran tuli mu schools Quran competition mkumi birimo ama kumi abiri mu mukaga. Katuna nyoka tukolewe FT noluvanyumate tuje tufune namba 3.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your world. Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akkusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited, era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
1: الحمد لله رب العالمين
2: اوري وقتي مو بروجرام سكولز براند كومبيتيشن انكي كتوسو فيردوس هيجان عمر سيرفيسز بكافورو مكوكو سيميكرو جا هيجان عمر انكبري ومني
3: بلاس كون بكافورو بكوكولي لانجي يوملمب ايتا فيدينغا وارينه كيزيمبي كيسي ووفو nga wakozesa birangi bitategerekeka tunenya musizi nedda lanji je wagula yembi zako plus kon otimaganya kizimbe cho plus kon color your world
2: ngabuli womune spiral abukulira pichipichi za masanyalaze iza spiral
4: wefunira pichipichi ya spiral otandiko kakolera nsimbi pichipichi no tekozesa mafuta engine oil clutch blocker piston oba plaga nedda wetaga battery yokka kuwa boda boda ekwemitwale nabeddu atengo jifunira ku shillings kanana binazokka ategwe yevuga emalaki nakusatu ebife wokufunira battery zino kati webiri mu Uganda yonna atenga twatandise nokuteka amasanyalaze agasola agatuyamba ko singa amasanyalaze gabagavuddeko kati jangu wefunira pichipichi ya spiral eya masanyalaze Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0751 Nkaga mukaga 0 mukaga Nsanvu mutano Oba 0 mukaga satu Chenda Nsanvu mukaga Nsanvu musatu Kola Ngabuta asubu tonde wensi ya fe Uganda
3: Kukule rio muntu wawuli joko Ngabuta asubu tonde we Gwanga lino Uganda Nibana faba spiral yategwa yagala okusiga ekizimbe ekyo kinyirire kinekane kane kimasemase oba kitemagane wetagalanje ya Plascon kusana wayagala okugenda okola emikolo ejja omura mwezi ogw'omunaana nga abiri paka nga asatu omwezi ogw'omunaana tambula ne bannaffe aba Firdaus Hijja and Umra Services okuvaalira eri nakasero okulinana Steel and Tube ojja kubeera nti obafunira ddala bulungi tulina enamba mmeka ali emabega w'omuzindaalo
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: من ينزع عبد الفتاح سروجي نمبر ساتو
6: عبد الفتاح سروجي وفيديو
5: فيديو اقرا هاي سكول الجوكوليرا
6: الجوكوليرا ونجمة توقع ونجمة سيدنا بكري وكوزالو
5: من زال الجوكوليرا
6: ولودي
5: ايه
6: Chigeza wechadu wakuli ndi dide.
5: Iye.
6: Karisimu katubaswaza kuwa awo na pale itamburu nji. Ogena kusuma kusijuzi tano kuwa.
5: Hamim.
6: Kuwa kuhamim.
5: No.
6: Kale, istaid billah wabda min bidati surat al-ahqaf.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق

0: الموت أو يجعل الله لهم سبيلا.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: Chikomi humu samba katonye zemu enda Paruka Africa Radio Ekula elio mtu huwa avulijo Mwebali nyo mwebali dedala Mwenaba genda masono kubeda anti ate mtu gubeda Tucha alimu mpaka Eza school's grand competition Semudu mamuli de Ndoze chika semudu chitege deche wedida Seka maze Na kubire vigezo na eto chitege de ndoze era. Ok Aliko mzindara manya gugwani
3: Amanyaze Abdurrahim Habib.
2: Abdurrahim Habib. Waye dida choyo. Ogena kusembera okumpi n'omuzindala awera. Tongera okubera ntukufuna. Nkukwasiza Sheikh Hussein Muwonge.
1: Naam, Abdurrahim Habib. Odida che.
3: Sheikh zitudira.
1: Mutamudira. Ho, Allah mukagga. Tukulabye ko lero. Naam, Abdurrahim Habib. Ogena kusoma kuva Saidi.
3: حميم
1: حميم قال استعذ بالله استعذ بالله بدم اول سوره قاف
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Raba nunu tuulide. Agambye, njubacho nsikiliza ne tuulide baru fama. Watayu.
2: Chikumi mumsa mfatanyize mwinda.
3: Baru fama.
4: Akadimi kare diyo yo wakagwela yo.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان يزي ممشيني ونكري ديو بال اف ام تكمي مسامفو كتوني زي مويندائي كل اليوم متوابلي جو ngaye dashi kazizi nebulanga 18 17 tuingereza 12 ze kaungezi onaku lwa kuna nakusomeza 25 mwezi gwa Dhulhajj omwaka 2017 njakuso kutwala mukisa guno okuli sayo ba hujaji obayilillahi alharam abala mazibona abasoddo kubanga bala maga okuva mu gwanga lya filini lya Uganda abalamazi abagenzi okulamaga kunyumba ya Allah yekitiibwa bahujaju baiti la ilharam tubakulisayo mwenna mu bitongole byammwe mwe mwatambulidde ebyenjawulo n'olugendo olwo lwonna era nga twebaza Allah tabaraka wataala yatambuza mirembe n'atuzza okwabobwe mirembe ebuli ennaku nga ntono nnyo tuyingire omwaka omupya kubanga weziba jukira tuli mu mwezi gusembayo tubuzayo nakunga nya ku 5 okuyingira omwaka omupya 2018 tuli mu 2017 hijiria amakulu wakaita emyaka 2047 bocha nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallama asenguka kuve Makka nagenda munsi empya e Madina nze imam chayune kabanga kadde kawanvu nga shulimu buza imam tuwade muhaji ai program bajitabu za imam tusipende kubana musenzi alanda nabalala butse kubana bobonna nenga abawulize ba favor lango mu program zino ne radio station yona ini cheno tubebaza nyo temujyoko hey nja kutwala mukisa guno okubanga mtwala ira mukisa guno gwenyo kuza ayuza mwina abagenda maso nokuliza radio station yeno mu program za izo neze njawulo throughout the year okwetulula omwaka gwonna n'okusingira ddala ate eziyigiriza eddiini ekyati nakyo kyanjawulo nnyo era kyankizo tugenda funa bibuuzo bijja kuba live ogenda kuba akasimu insha allah tujja kusaba erinnya n'ekitundu mw'osinzidde then ekibuuzo kyo insha allah tulabe oba tunasobola okigatagata wano tukigyemu omulamwa naye we tujjidde ku mpewo muzukulu wa Buddha abadde wano program ya ivako katikati ya parliament ada tulekedde ekibuuzo mwana mutoni ba mutume emwenge wawangalira kyabadde si kituyo kutandikirako butina tuse okubanga twanukula ebibuuzo byabanna kama baffe bagenda otubuuza Pal FM your radio station era nze kyeyune akmada akuweereza
6: bismillahirrahmanirrahim

0: Adhan kuchukumusu mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Bali na nasale, primary, ne secondary. Gaba wala na balenzi, abetisulo, naba vibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusetha na we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا مريدا على FM الكل اليوم توابد جو
4: مزدي Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudeo kubangulira omwana wo kumusinga munywevo mu byenjigiriza mu deni okukusena ebyensi
5: esomero lya secondary eriyo mulembe eritwala abaana bawala n'abalenzi kalirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifechi yonjo erekigazo bulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
4: chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge nabenzikirize ndala banirizibwa
5: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
4: okumanya ebisinga wo kuba ku note musanvu note sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne note sato mwenda biri note note kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga
6: uwangi uliotya lero
7: ndi bulungi
6: twetegekera naku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
7: lowooza ku bulamu bw'abantu
6: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
7: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
6: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akuli baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road
8: okuruga mihanda ekibuga Kampala okiko munda mu byalo ahabizinga hamwe na heri ihanga uhurikirize igana musanzu katonyeza mwenda FM Ekura eri omuntu wa bulijjo
9: Lero mu programa namwa tulira weyunge ku bannamateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka
10: ekkooti eno olukusa okuta omuntu awatali musingo gonna nga tukuwadde ki bero kubanga ngovudde ku mutango gwe sente bwe batekako ebirala leeta passport leeta ebyapa leeta biki ne mu mateeka tewali wogera kisoma nti kkooti eyinza kusaba kino okweyimirirwa
9: etteeka likola litya likola ddi
10: singa omuntu abataddeyo mutango gwa bero nga ya kashi nga senda sasode omusango kasango maro kugwa gugobeddwa oba gwisalibwa nga tegukusinze buvunayizwa bwa government nadalanga isiamto ushonga shira muzi okuwa sentezo kubanga zyo senezi we wanti bailo sigama ti baba zisazenga poteya tifaili tibajitwale ruberera ezo ziba nanyiri fundable nga obukwa kulizo wa bailo topokoze echi
11: tofutukiriza
10: era bwekigwa akonte omusango bagugobye ugendo banje sentezo era bazisasula
2: Namu atulira ya lero kuroku na yanja ulo kundala.
10: Yo mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya geda kumuna ambula wade kumwenye mizia. Nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwati de. Omutu wali mkomena nga wabamu kusibie. Amele kupolisi wabu prison. Taso wala kweyo gelera.
2: Okuva kusawemo paka sawa satu ezechiro. Namu atulira manye nsonga.

0: Eyo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.